0: på morgenklubben idag.
1: Då är det så att vi har köpt kött från det uttaget och då serverar vi faktiskt moskusburger på hotellet.
2: Vad ja. Smakar det?
1: Nej, det smakar det vill ju finna ut ifall det kommer in då.
2: Ja, ja, ja, det är det absolut.
3: Ja, det var Kjell Øyvind med Quality Skifer I Oppdal.
4: Ja, ja, alltså moskusburger, jag gläder mig.
3: Ja, det syns det ja.
2: Är det med tyttebär? Tyttebär syltetøy tror du? Trollkrem.
3: Det kan være greit. Vi trenger I hvert fall tips og råd. Hva skal vi gjøre fra Svinesund til Trondheim? Gå inn på radionorge.no eller så kan du ringe oss når vi har sending her I morgenklubben fra 05:59 10 hver eneste virkedag.

0: inte bli på morgonklubben idag.
1: Då är det så att vi har köpt kött från det uttaget och då serverar vi faktiskt moskusburger på hotellet.
2: Vad ja. Smakar det?
1: Nej, det smakar det vill jag inte finna ut ifall det kommer in
2: då. Ja, ja, ja, det vi då absolut.
3: Så det var Kjell Øyvind med Kolti Skifer I Oppdal.
4: Ja ja, alltså moskusburger jag gläder mig.
3: Ja, det syns det ja.
2: Är det med tyttebär? Tyttebär syltetøy tror du? Trollkrem.
3: Det kan være
2: greit. Det er det, bra.
3: Vi trenger I hvert fall tips og råd. Hva skal vi gjøre fra Svinesund til Trondheim? Gå inn på radionorge.no eller så kan du ringe oss når vi har sending her I morgenklubben fra 05 59 10 hver eneste virkedag.

0: Är du säker på att du bör spisa den soppen där?
1: Herregud, ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
0: Röd.
1: Tänker att det går bra, ja.
2: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. Fordi 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre. En helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza och halvannen liter brus för 209 kronor. Ja, kun 209 kronor för en stor pizza och brus. Beställ på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gäller hela denna uken. Pizzabakeren smaker mer än den kostar. Ja, stor pizza och brus till 209 kronor hos pizzabakeren.
4: Oda bara klemmer in att...
5: Alltså, det är digg att veta att vi får frukt och grönt som inte en hel bydel har knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Ah, denne lyden. Bare hør på den, da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele, egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass. 0,99.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
13: Storebrand presenterer et helt neppo.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
14: Nei.
15: Ikke I kjelleren heller?
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Radio Norge, mye variert musikk. Mer av musikken du liker. Norge, Radio Norge. And you can dance for inspiration.